0: foye lesa foye ben win radio ducho mo karate radio speak foye ben lega wo wao parama wa bere ye utum mabe atira tira donc le bon balo chawa wa lego wa kwa chere programa megwa ruat lo bama malo twalo miro foye pi mechme kwa wa foye yesu kristo pi odik matin wa foye ben pi chawa ma ini min walo bawa me winyo lok ma mer yesu kristo foye pi lo winde dio ducho yesu kristo ma gen go karate radio speak pi winyo lok ma akibot in lo bama malo twalo foye lo bama wa miyo de kom nyima leng kwa lo bama kuna legini tim wa kisa igen duchuma wa bale tamo ilo kwa kiti chwa chi lonyo wa kiremini imi wa bed leng pian in lo bama leng yesu kristo umwa kiremini dong wa kero cha wa mani ching in yesu kristo wa lego kija ma meri me lo ikomwa wa kwa niyang lok ma ini mieto wa niyang kore kikore we kawa niyang loki ukonywa gonywa changwa utiwa iyomo keken ma meti rot bama deyo Deo ki pake war ki tewa miye bot in lo bama malo tuwal in yingi Yesu Kristo rotwa.
1: Amen.
0: Amen. Wabichara ti loko mekwa wiyo po icha biyat mo karo cha ma wabirka fony wabirka neno loko mnyeko chok bot lo bama. Waneno pingo dano mnyeko chok ki lo bama. Dano mire nigi nyek chok lo bama wad. Neno kore kore piyan wan wa miro kony ma pul. Machalo kit lo kit machalo tiyano miro kony kere ki bot lo nyurgi. Wan bena wa miro kony ki bot ma wan wa ma ene lo bama malo tuwal. Miyo kar duchu wa mirin wa nyek chok bore. Dong yo mena mo mirin wa kwany wa neno kore ki kore. Ki pak Yesu Kristo. Dong wa neno beni dano miro bit ma ling. Kit machal yin ke bichero bo babani miro imule. Jem ma pol mo miro tim wek ka ini chero chiki juli. Dong wa bin neno chike. Kunyo gen chike ma ki moro ka yin inyero chok ki lo ba. Kuno ikwany yo ki kore ki kore. Kit machalo ichabit mo karo chane. Wa beru ka neno ne. Dong wabi neno mi achil. Wabi neno, kong wa neno kong bukmen nwa yichik chura ne angwen. Chenge piyara riyo yabu ngwen. Nwa yichik chura angwen. Chenge piyara riyo wye. Abu ngwen. Wachi wani ngwa.
1: Nwa yichik hadi.
0: Nwa yichik chura angwen. Chenge piyara riyo yabu ngwen. Nwa yichik chura angwen. Chenge piyara riyo yabu ngwen. Waini. Kikuno ubi war yelwak lubama no tinge piru abu mwen kwani ento kikuno ena ye ubi chako yenyo ruwad lubawu chubi nonge ka yenyo kare kichwinyu duju kitibu wu duju kipak Yesu Kristo lokpa lubama tika waju kanye ka wayenyo lubama ki chuny wa dujo ki tibu wa dujo tien lokene no mier wa mine ho wo wa dujo miero online ki lok palo ba ka wek wan no wa nong lu ba pien kar mu kene wa lego wa ba go dogo wa tim no ento wa noni no po no lu ba no pe lu ba berwe chalo no pe wa tika lega pe wa tika nyero chok bol ma so lok palo ba wa ni ka wa bi wa yen em kon wa kwan wa no dojo chenge pir bu ngwen wa chene Tika waje kumane, ento kikunu ena ye ubi chako yenyo ruolu bawu, chubu nonge, ka u yenyo kore, kichwinyu wuduju, kitibu wuduju. Wajini wabi nonge, ka wa yenyo en kichwinyu wuduju, kitibu wuduju, tien loke ni mira kala kala, mo kiken obet pere. Kipak Yesu Kristo. So, wanyene, wanoni luba nonge ka wa yenyo en, ka wa penyo en, ka wa nyeko chok bore, wanoe, kawa no en gin bichuma wa mero dong wan wa no ki bore ki pak Yesu Kristo mi ario wabi neno kon ate kwaro mi ario buk mate kwar ma ario chura apaw ya bich chenge ario wachi waningo te kwaro mi ario chura apaw ya bich chenge ario buk mate kwaro mi ario chura apaw ya bich Chengi ario, wanye ni, umiyo em, uchero urwate kiacha, chiotieta ni, win, anasa, kijo juda, ki Benjamin duchu, ruwate kwedwa, kache unu tie kwede. Kao yenyo em, chubi nongo em, ento, kao buwaro em, embene, bivoto wu. Manyuri ni, kawa yenyo luba, chua bino luba, ento kawa wereko. Weku luba waron weku luba yumani ning kawa weku ti yu mirima mege chu en luba bene weku waro kipak Yesu Kristo tenoke ni

0: Wira boro, wira bongwen tonna bitch, big farmer. Wami ying yung oma titi me.
1: Tugu di ebi. Dama yi tika rayu chente, we tugu ti meka yi. Chia meru wachini, iwa uchwe machandu tela ma chuli. Deicha wali ini, wanu wa toru gen. Pi wa meru ne anu jol nimi wa meka yi. Da wili chende mo pere, ma wabi miyo ki mundi tuli kamsi. Kini baba kumundi.
0: Ngoma titi me ya tuli.
2: Iga moyo ponyo wani. Hekwaro mamigi. Ajo palu tu. Kamai aki ye. Wiu biro pe wiri ye. Ena ye nwiri enu. Wapoyo mera chiga moyo.
0: Wamiye ngiyo ngoma titi me. Speak farmer. Duan mapikik. Kitika winyo piera boru ya bungwen tonne abi speak fama duon mabigik.
2: Ok cha madong mea gikini ine ngeo ngoge kwa mano mero time mandong mero wadonya donya kia.